Azata kangichi, panikuna wao kikuna. Asi sachu kangichi, nikunimi. Kuting mare, kikinkunata yu yachisha nimi. Amata, amata, pinyaringichi. Hatun tukukuna zami, pinyaringzakun. Asi sungu kunaka, awantaringzakunami. Awantarih kanataka, kikinjata yachaspami chaipi. Yacharina.